Bile su to sonate za harfu sa škotskim pesmama Sofije Dusek u izvođenju Masumi Nagasave. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, izdali su dekret. A mogli bismo, izdali su odluku ili prodluku. Kažemo, presuda u tribunalu, a mogli bismo, presuda u sudu. Kažemo, politički establishment je šokiran, a mogli bismo, politička vlastostavka je zapanjena ili preneražena. Kažemo, firma je notifikovala tužbu protiv osoba koje imaju politički imunitet, a mogli bismo, preduzeće je izvestilo o tužbi protiv osoba koje imaju političku zaštitu. Kažemo, sve su to probabilističke tvrdnje, a i podaci su neargumentovani. A mogli bismo, sve su to slučajne tvrdnje ili tvrdnje verovatnoće, a i podaci su nepotkrepljeni. Account. Engleski, engleski, engleski. Izračunarstva. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog accounta.

0: živeti sve ostale književne forme možda. Međutim, pitanje je ko će pisati aforizme? Sve manje mladih autora koji pišu.
1: Sve manje, pa to isto neki znak. Ako, ne, ako nešto gubi smisao, mladi beže od toga. Međutim, nije kriza u tome. Kriza je u dosadašnjem načinu plasiranja onoga

0: Ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mate Milošević je između dva rata, i naročito posle Drugog svjetskog rata, bio je jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, bio je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleti da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom rečju, Mate Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti. I zato je dobro što on u kutiji za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a snimali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim, bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. Jer razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
1: Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
2: Teatar me dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre, on me je natereo da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzadu narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni jednom drugom pozivu van teatra.
1: Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
2: Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najprej želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali su to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trivkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište, ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivo Abraševiću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademijskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio, nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bilo obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
1: Da li zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja iz sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije?
2: Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mom mišljenju, reditelji, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani mladalačka neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge, ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
1: Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
2: Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću. Najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome izabrao i glumce, dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.

situaciju u Austro-Ugarskoj, sve ne samo nacionalne, već i socijalne i sve druge teškoće te države koja je u mnogom pogledu bila anahrona početkom 20. veka. I jasno ističe svoj zaključak da je zapravo da su Austro-Ugarsku na Balkan upućivali prvorazredni ekonomski i politički interesi, jer je to zapravo bilo jedino područje na kome je ona mogla da se ostvari kao velika sila i da za sebe traži neke nove perspektive. A iz perspektive Beča na taj način je htjela da reši svoje unutrašnje probleme. Pre svega, dakle, ovaj nacionalni problem. Jugoslovenski pokret je, ukazuje na Dimitrije Đorđević, dakle, za Austro-Ugarsku bio jedna suštinska pretnja. Trijalizam nije bio opcija za Beč zbog unutrašnjih problema, zbog dualističke strukture i zbog spojno-političkih problema, zbog drugih velikih sila. Na neki način on je mogao da ima smisla samo ako bi apsorbovao Srbiju i Crnu Goru, što opet nije bilo moguće, dakle, zbog Rusije i zbog drugih velikih sila. Tako je Austro-Ugarska zapravo na kraju napravila jednu pogrešnu računicu, smatrajući da je preduslov bilo kakve njene politike da Srbija bude potčinjena. Ona se na to, ona je odlučila da to sprovede oružanim putem, ali umjesto da se na taj način Austro-Ugarska spasi i revitalizuje, to je dovelo do njenog uništenja. I Dimitrije Đorđević, i time ću završiti, daje jedno interesantno razmišljanje kada kaže da čak i da se taj rat, dakle veliki rat, završio povoljnije za Austro-Ugarsku, to ne bi u suštini rešilo te probleme, jer apsorbovanjem novih južnoslovenskih zemalja, dakle, ti problemi bi se samo uvećali.

0: 11 sati i 31 minut je. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a mi nastavljamo dalje sa književnim temama. Naime, u emisiji Oko Balkana gostovao je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor i prevodilac. Ove nedelje on se predstavio beogradskoj publici i promocijom svoje nove zbirke pesama Odjezd u baru Ljubimac u Cetinskoj, a sa Sašom Ćirićem je razgovarao o naslovu svog dela i identitetu stranca.
1: Sam naziv Odjezd, kod nas znači postoji samo ta malo arhaična riječ jezditi na konju i odjezditi. U češkom je to svakodnevna riječ još uvijek. Koristi se za odlaske na stanicama. Tako da je to riječ koju sam ja svakodnevno, mislim, viđao ono, na stanici. Odlasci, dolasci, jo? Polasci, kako već. I zanimljivo je zapravo da povratak u grad u prvoj pjesmi i odlazak iz grada u drugoj pjesmi, u posljednjoj pjesmi, imaju tu neku simboliku. Jel? Jer nekako čovjek koji je izvan tog matičnog prostora je uvijek u putovanju, uvijek stranac. Mena sjajna esenja Dubravke Ugrešić zove se Stranci pište. Kratak, zaista smiješan onako esej, ali jako životni i ima jednu epifaniju koju ona tu doživljava. Gdje kaže, kao bila je negdje u Švedskoj, ja mislim, i svi su alarmni pištali u trgovinama kad ona uđe ili izađe. I tako provjeravali su šta se dešava, na kraju ništa nije, kao nema ništa u torbi. A ona kaže, ova trgovkinja je rekla kao, ne bojte se, kao svi stranci pište. I onda je ona to iskoristila kao ono, da, ja sam zapravo stranac i želim da budem stranac. I zato ja kao hodam svijetom loša ošišana, dok vi imate svoje domaće frizere i ne znam ja, svoje domaće umjetnike i tako dalje.
2: Možda to bio alarm za emigrant.
1: Ali ima tu jedna osnaživačka pozicija u biti stranac. S jedne strane jeste stranac i imate sve one negativne stvari koje to nosi, a s druge strane imate jedan imunitet koji ne možete imati u svojoj matičnoj sredini, jer mislim, ja ne mogu sjediti kući u Gračanici, gledati TV i da ne budem dirnut nečim što glupim što čujem na TV-u ili nekom nepravdom koja se dešava ili onom svakodnevnom nekom nepravdom, pa sam o tome nešto i pisao. Mislim, čekanje u redu ispred socijalnog, na primjer, da se obnovi knjižica za zdravstvena, mislim, zdravstvena knjižica. I to čekanje po 6-7 sati prije nego što se uopće otvori socijalno, mislim, kao ustanova. Da se uhvati red. I mislim da se to na to pristaje, bez ikakvog, mislim, razumijem ja taj narod, on je napaćen na mnogo načina i utučen u tom smislu, ali tako mene te stvari dirno. A s druge strane, to mislim, mogu u Češkoj učestvovati o tome, ali ne moram. Nije sad to, ne da ja se ne zanimam za društvene probleme, nego jednostavno imam i onu neku mogućnost da se iz svega isključim ako mi se ne tiče nekako ono. Taj imunitet, mislim da umjetnicima onako daje jednu bitnu dimenziju u životu. Da imam tu anonimnost i tako.

0: 73. Pulskom filmskom festivalu je Gualtiero Moceni, skulptor i slikar, čija je umetnička i životna priča čvrsto vezana za početke ove manifestacije. Kao gimnazijalac bio je angažovan na festivalu, učestvovao je na izradi panoa i plaketa. Pula i Pulski festival su početna tačka njegovog umetničkog formiranja, a o svom nadimku Walter govorio je u emisiji Govori da bih te video.
1: Moje ime je Gualtiero Moceni. Rođen sam u Puli 1935. godine. U 9 sati na večer padao je snijeg. to je interesantno. I u ono vrijeme isto, to kad je tu bila Italija, je bilo strogo zabranjeno, fašisti su stvarno bili zabrani da se ono to što je strano ne vredi, i kad su me krstili, onda su gledali ime i moja mama kaže Walter, ne gospođo, Walter nije to italijansko ime, mora se jedno drugo, kaže Gualtiero, to je korispetiv, to je isto na njemački Walter, na tajski Gualtiero, vi ga, njega moramo krstati Gualtiero, a vi doma zovete kako hoćete. Tako da ja sam Gualtiero Moceni, a za sve sam Walter u stvari. I u stvari kad su me dali u dječje jaslice, učiteljica, da vidimo sada ko su ti dječki, evo, zove jedan po dobu, kaže Gualtiero Moceni. Ja čuo, jedan drugi Moceni, koji gledam ovako, i onda kaže, Gualtiero Moceni. I ja i dalje kaže, hoće ustaviti ili ne, mi kažu. Kaže, ja nisam, ja sam Walter. Ma kakvi Walter, ti si Gualtiero, ma ne, samo pobjegao iz jaslica, sam išao doma, sa skočenom i u mauza je pošto tuči, kako je, onda mi je ona sve objasnila kak je to Walter i Gualtiero, i tako da sam, da u stvari svime zove Walter, tu u Puli, svi me znaju za Walter. Moram reći da ako postoji sada jedan kipar slika Gualtiero Moceni, da nije bio festivala, vjerojatno ne bi niti bio. Jer sa početkom od prvog festivala nadalje, 54. godine, sam imao priliku raditi prije kao pomoćnik od gospodina Deželića, Berislava Deželića, arhitekt iz Zagreba i udatni slikar iz Rijeke.

I stigli smo eto do kraja još jedne igle na vinilu. Sa vama su bili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Budite i dalje u svoj Radio Beograd 2.

Bio to sastav Tim Hegdal, koji predvodi Erik Hegdal, saksofonista, a u sastavu još sviraju Øyvind Lenning, Ole Morten Vågan svira bas i Gard Nielsen bubnjeve. I primećujete u čemu se nalazi vic veza za angažovanje veoma skupog orkestra iz Norveške samo za jedan koncert. Zapravo nisu ih angažovali za jedan koncert, već su dobili još šest kombo koncerata narednih nekoliko dana. Prosto to bilo interesantno vidjeti kako se ovaj veliki sastav razdvaja na sitne delove, recimo duo Sissel Vera Petersen i Erik Hegdal svirali su na Proplanku u Alpima u blizini gostionice Joher, pa smo se peli žičarama da bi stigli na taj njihov nastup u prirodi. A Supersonic Horns, Kettlemaster, ponovo Vera Petersen, Per Texas Johansen i Thomas Johansen svirali su u kapeli San Silvestro u blizini Valgardene, čuvenog skijaškog centra. A sad slušamo Gorana Kajfeša i on je doveo svoj mali orkestar uz nekoliko članova sastava Supersonic, Jonas Kulhammer, saksofon i flauta, Per Johansson ponovo, Jesper Nordenstorn klavijature, Rainer Friske gitara, Johan Bertling, koga vrlo dobro znamo kao saradnika Maca Gustavsona, bas, i Johan Holmegard za bubnjevima. Slušamo kompoziciju sa njihovog albuma The Reason Why, volume 3, Ne rien voir, dire, entendre. Goran Kajfeš i Subtropic Orkestra nastupali su na jednom od trgova Bolcana, zapravo na centralnom trgu Volterplatz.

Jesen je doba kada pesnički subjekt počinje da spoznaje svoje osjećanja. To se najbolje ogleda i već nam je naslovom jasno u pesmama Jesen i moji roditelji i Bolesna jesen.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, treći deo. Kosmičko preobraženje.

Poštovani slušaoci, bile su to trio sonate u C-duru, G-duru i C-duru Johana Joakima Kvanca u izvođenju članova ansambla Labirinto Armonico. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović. Radio

Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.